Mä si mangda o. Isk ne crazy kiare film nigit kokna sona mana ha da uta las film nigit kokna skana man gen one suman sri der ni ga pa git ngaro gitara muskane juti hai ya git kona simang da okna sona mat gen.